کہ ساہی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

مجلس کوڑے لبدی پی پی ہوئے خوار. اس یگ دے مالک کل یگ دے اوتاری پرش دھن دھن صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا وقت دی روپ ریکھا کھچدا ہویا اے مہاواک اے مہا سندیش اے مہان اپدیش منک دے دل دماغ دے جد وی پربھاؤ پیندا ہے ماحول دا واتاورن دا سمے دا موسم دا شریر پربھاوت ہوندا ہے موسم تو من پربھاوت ہوندا ہے بیرونی ماحول تو ایک گھر دے کوئی منک چلانا کر گیا ہے لاش پئی ہے چاروں پاسے رودن ہو رہے ہیں پر کوئی خوش خرم منک خوش طبیعت منک کسی کارن وش اگر اس گھر دے پرویش کرے اپنے ہاسے نو پرگٹ نہیں کر سکے گا اس دیاں وی اکھاں چھلک اٹھن گیاں او جو بہتے منک اکھاں چھلکا رہے نے ہنجو وگ رہے نے انہ باہر دے ہنجواں دا اتنا پربھاؤ ہے کتھے منک ہس نہیں سکے گا ایک ویاہ شادی دا گھرانہ ہے سیرے سجائے جا رہے نے منگل گیت گائے جا رہے نے منگل دھنیاں وج رہی ہیں سندر بستراں نال براتی سجے ہوئے نے سندر پکوان نال چاروں پاسے دا واتاورن سگندت ہے مہک ڈل رہی ہے ایسے ماحول وچ اگر کوئی غمگین منک اپنی اکھاں تو ہنجو کڈنا چاہے نہیں کڈ سکے گا واتاورن نے پریرنا ہے ماحول نے اثر پانا ہے موسم دا اثر تن تے پیندا ہے سیت لہر چل رہی ہے من پربھاوت ہوندا ہے لو چل رہی ہے من تن پربھاوت ہوندا ہے موسم خزاں ہے یا موسم بہار ہے شریر لازمی اندولت ہوندا ہے لازمی پربھاوت ہوندا ہے خوشی دا گھرانا ہے یا موت دا گھر ہے بازار ہے یا شمشان گھاٹ ہے منک دا من اس سارے ماحول تو پربھاوت ہوندا ہے کوئی سنگت ہے ست سنگت ہے ہو ہی نہیں سکدا کہ من پربھاوت نہ ہوے جیسے اسہ سردی ہوے بہت سیت لہر ہوے تو اس تو بچن دا اسی اپرالا کر دیں لو چل رہی ہے گرمی سیما تو اگاں ٹپ گئی ہے اسی شریر نو سرکشت رکھن لئی اپرالے کر دیں ادم کر دیں اس طرح ہی آد کال تو اوتاری پرش کہندے رہنے جتھے من تے برا پربھاؤ پوے جتھے من ڈینڈی کلا چلا جاوے اس ماحول دے پربھاؤ تو بچن دا اپرالا کرو تو کسنگت تو بچن دا اپرالا ہے ستسنگ اپوتر ماحول تو بچن دا ایک

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالونے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار